اس بین میں کا وس نے بھی کا کب نے بھی چھوڑ دے ہر رف نے ترے کہ لے کا واو نہ لے فضل گال بھی سی باش تقوا ان کا لا کل شے قدیر یا سمع یا